Gud ved dem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme.

Ja, jeg håper at du også har bestemt deg for å komme til det landet. Nå har det gått en halv time, da må vi gå til avslutning av dette programmet også, og jeg vil til slutt gi deg Herrens velsignelse som jeg pleier. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da må vi si takk for denne gangen, og det er Arne Nilsson og tekniker Per Arild Andersen som har sittet her i studio og fordelt både ord og toner. Og da lar vi Kjell Samuelssons tone ut programmet for denne gangen. Og vi ønsker deg bare alt godt.

0: jeg lagt klar tre plater, som har en atskillig mange år på bakken. 1961 to av dem fra, og 1960 den tredje. Og de som du skal få høre, det Beach Boys, Adam Wade og Billy Fury. Jeg starter med Beach Boys og en ikke helt ukjent sang, vil jeg tro, Surfing.
1: Surfing is the only life, the only way for me now, surf, surf.

skal jeg ta en liten omvei før jeg kommer inn på denne låta med denne artisten. Og da skal jeg til Skaraborg. Der var det en gruppe som het Brødrene Djup. En av de brødrene Djup, det var Pelle Djup. Og han har en sønn som heter Anders Djup, og det var han vi hørte nå. Med plata Ragarsjafferen fra 2025. Og jeg har flere plater med Anders Djup, og han har sans for Ragar-gjengen. Neste artist som skal presenteres her nå i Karusell er norsk. Kunstnernavnet høres jo ut som litt internasjonalt, og det er vel meningen nå. Anna of the North. Anna Lotterud er navnet hennes. Jeg skal spille en plate med henne som kom i 2025, nærmere bestemt 24. oktober, og den heter Call Me.

In a Burning Room med Riley Green var det jeg spilte nå. Jeg har ei plate igjen. Den svensk, den auget. Det med Striplers. Og det ei plate de kom med I 2025 som heter Alla som vet. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke jeg med mer plater av forskjellige art og slag.

Hammond-orgel, altså helt ekte Hammond-orgel, har jeg veldig sans for. Dette var Klaus Wunderlich og låta Tico Tico, som han ga ut i 1958. Da spilte han på et Hammond C3-orgel. Du har kanskje hørt om Hammond B3, det er egentlig helt makan, det er bare at B3 står på fire bein, mens C3 er mer lokka. Og før vi hørte Klaus Wunderlich og hans orgel, så var det Chad and Jeremy med A Summer Song. Cat Stevens, han kom ut med en låt i 1972, som heter Can't Keep It In. Den skal jeg spille nå.

Da begynner med dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv. Som seiler med skjøtene slakke på lyd.

0: Ja, hvordan er det du får en penis til å bli en vagina?
1: Ikke si det. Jeg har det på tungen.
2: Hvis du... Nei.
1: Herregud!

sånn var det. Magne Ove Larsen der, og melodien Eventyrvise. Det neste som kommer her, det en country-låt. Det Diamond Rio som ligger klar, og melodien heter Beautiful Mess.

Så ja, blev ofte kallt geniet Kenneth Siversen. Og han var I hvert fall en ekstremt allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker, som Still Going, Arild Andersen. Og vi skal spille da fra den store samlingen hans, som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet. Og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesse på tenor saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkan Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Assignation Group.

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det.

til vintervidan. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg til øya mi.